Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.